Ayɛ adesema mama mu nyina dwo ene efiada enwumre ediba enhyia wo ha ne na ekipo enum kasafidie eso yenim se sabre moya so amuti yen enye ne nkwan de bia se de munya pepa na mo ne yen ana ekro no yesu yo ho ediba mu se ne mo ana ekro enwumre nka basa mo amodi abegu enhyia fem ya pon so no betena se na afei mede ne nyina ede asummo Nidi di kwasi buafo amansa buafo shenu sia kwadom ekofa nyumenu sia kase ebo e de baaye na ifri ho no